Tabulakheke road trip tabulakheke uyanake u Somizi kwara noma ke asithi uvusini uvamisana ke no Somizi ingoma emnandi kakhulu ke le ingoma ethi intandane uzokhumbula ukuthi le ngoma le naye ke ubusi mhlongo wakwayenza kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathu FM sokuphela kakhulukazi ke imidlalo ke ithinta lapha ke yona ke iBetway Premiership siyazi ukuthi ke imidlalo ke ithe yabuya ke kakhulukazi ke ngaloko suku lango lesibili kanjalo ke nosuku lango lesithathu ibikhona ke imidlalo ke ethe yadlalwa kanti ke namhlanje futhi khona imidlalo ebhekwe kakhulu kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathu FM.

kungumdlalo weMamelodi Sundowns neMoromo Gallants nemiyeke imidlalo yoqhubeka ekakhulukazi ngalo ke usuku ke lwangolwesi noma ke yobuya ke ngalo ke uyobe seziya ke kwi MTN 8 ebese ke kubuya ke imidlalo yozibuyele ke ngawo kumhla ka 25 August. Msakazi wahamba phambili izomzansi FM 24 minutes after bana nge 24 minutes after 3 kamla ngusiyabonga mjwaha siyabonga kakhulu kama message akho laphana ke kuona ke u Facebook sazwabheka sibone ukuthi kobani esivuka kanye nabo ke kulona ke usuku lanamhlanje sibheke laphana ke kuyena ke uMajola ukhona ke na kanjani ngaye ke u 4 ke kuyena ke u 7

Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo

0: 26 minutes after 6 kwale kumsakazo wakho hamba phambili izinomzansi FM. Ingoma emnandi singena ngayo ke namhlanje. Singena ke ngengoma ke ka Skills, le ngoma ke ethi Phumelela. Umsana ke nayo lapha ke uSimi kwale kumsakazo wakho hamba phambili izinomzansi FM. Sekumhla ka 15 kena ke August unyaka ka 2026 karekele phambi kwale ngoma. Singena ke ngengoma ke le mnandi kakhulu ke shala phana ke Tonic Jazz. Umsana nayo lapha ke uMampintsha, le ngoma ke ethi So Phumelela. Enye ingoma ke sivule ngayo ke sivule ngengoma ke ka Thukzin. Le ngoma ke kadlala Thukzin ethi ke ungenzani. Ezingikeze ngoma ke esivule ngazo ke Msabe. Umsana nayo lapha ke MK Production. Izona ke ngoma ke singena ngazo ke kulona ke usuku lwanamhlanje kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. Sesikhona ke kulona ke uhlelo lakho kusukela ngo 6 o'clock kuze kube ke byana ke u 9 mangabe ke kungumgqibelo. Silibiza ke the weekend joy kamela ngusiyabonga isibongongo kaMjwaha. Sebangakhuluke lapha ke kuyena ke umsajero kade khona phakathi ke ka 3 kuyena ke u 6 lonke nje i-team belithela ibamba ke kulona kusuku lwanamhlanje. Siyabonga kakhulu njengoba ke isikhathi ke kungu 27 minutes after 6 na kanjani ke kuningi esikuphathele kona ke kulona kusuku lwanamhlanje. Ngicabanga ukuthi ke siya sibe ne music quiz masingabe sibhekela phana ke kuyona ku 22 bani 27 but namhlanje ke hayi kube ngaphezulu kwamandla ethu inkosi yami. Imshini ethi ayifuni impela ukuthi ke isebenze kusho ukuthi ke namhlanje asoba nayo ke music quiz. Ngiyaqinisekisa ukuthi asoba nayo music quiz kodwa ke kanjani ke ngo 7 o'clock uzoze ukuthi ubani sikhuluma naye kulona ke usuku lwanamhlanje. Ngale kwaloko ke kuningi kakhulu khona ke nane mix mashala phana ke 22 to 8 kodwa ke pump it or dump it sinayo ke njengenjwayelo sikhona ke futhi nezemidlalo ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM naye ke uAndizo wakwaMthembu. Sokwenza ke njengenjwayelo ke sivula uhlelo njengenjwayelo ku 0604807964 0604807164 nakuyona ke inombolo kwa WhatsApp 0638208048 0638208048. Ku Facebook sikhona siyatholakala mangabe ke usesha laphana ke uSiyabonga Mjwara. Sizozama ke impela ukuthi ke yena khona ke laphana ke kubona ku Facebook sibona ukuthi wona obani ke esihleli nabo kulo ngaso ke lesisikhathi 0604807164 sibona ukuthi obani esivula nabo ke uhlelo njengenjani. Someone sawubona
1: Mjwara
0: mfowethu kunjani?
1: Ngathi mfowethu khona nomabili
0: ngizokubona manje. Hayi khona ke ezama izandla zimsula ngalawe emabika sibona ukuthi ubani khona laphana kwesibhalilile kuyona ke inombolo ka WhatsApp uthi ke lona ke shop uya wami uthi ke zidedele from banana u stepfather ezingelwayo olaphana ke endwedwe fafa. Siyabonga kakhulu uthi ke uhleli kanye nathi. Siyabonga kakhulu ke kwa kumsakazi izilomzathi FM. Someone sawubona
2: Mjwara mfowethu
0: grand.
2: Ngirathi mabrand.
0: Mfowethu sekunjalo uyalaza udaba.
2: Jalo jalo. Sparaza kamzulwini emashiwa Mjwara mfowethu.
0: Awathi angithi sparapara.
2: Mina ngithi awimi lo.
0: Mfowethu sambe sonke kushala phana ke 9 o'clock.
2: Mfowethu uyoshaza mpela 9 o'clock sendawonye mfowethu mjwara. Thank you ngiyabonga
0: mfowethu. Brazo.
2: Awushaya lezo dumekazi.
0: Washa.

wayithatha wayifaka wayibuyisela kuyona ke Afrotech ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. Kanti ke ukhumbule ukuthi ke sike sinesane ngoma ka Levi M msana ke nayo lapha ke uthosh lengoma ke ethi isimo yona ke ngoma ke esikuthulele iyona na kanjani ke masibuya ngalana ke uzoza ukuthi lona lephudaba esikhuluma ngalo ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM awuhlale ke unethezeke nezilomzansi FM siyabuya njengoba ke kungu 2 minutes before kushaye ke u 7 Ndlovukazi inyanga yembokodo inyanga abantu besifazane ingakho ke nathi sinikeza le ngoma le ekhuluma nomuntu wesifazane ethi ke igama lakhe ke bambizwa uLeo Guardiola wamsana ngena lapha ke uTabia mangabe ke ethi imbokodo noma ke mbokodo hayi yabona ke le ngoma le mangabe kukuthi umuntu wesifazane and awuyizwa hayi mangukuthi uTabia umuzwa uyayesimecula impela kube ngathi kushwaqinwele impela kuvuka uhlevani impela uzu ukuthi ayi

Suka madoda, kwathi ngithi shihi. Eh madoda, akulungile kumhlaba unoni ngempela bengithangene nje lapha ke uzumenzi ke ehamba nayo insizo lapha usicebi ke bethi ke vuma umsangazo olalele izwi lomzansi FM.

sithola ke ingoma nje jealous bathi ke luqale sakudlala yabonwa sayibonde kanjalo qale sakudlala ngiyacanga ukuthusha uthando kuba ngcono ke maliqale sakudlala lingagcini sakudlala yabo ngoba phela iyenzeka omunye umuntu uniqale nithi serious ugcina usubonthawo kanti ngi serious ngedwa la uyadlala umntaka masibanibani ezibhlungu ke lezo ke ngiyabona ke bayashaya ngempela ngibheke lapha ukuthi ke kuhamba kanjani lapha kunombolo bani nombolo 16 wethu la kwizwi lomzansi

Avex, Born King, Moonlight, Africa and SNE. Basho njalo ke bathi stimela samsasezo la emsakazweni izilomzansi kumnandi indlela isimanga. Kuyashisa nje nami ngifika ngigodola la kodwa sengiyeza ukuthi hayi yabo manje. Hey, isvutering ngempela. Kuyashisa ngempela ngempela. Nombo lo 80 ke labo dikethi ke sasezo la emsakazwe ulalele izwi lomzansi. Yabona ke njengamanje ngifuna ukuthi ngiqhubekele nawe kunombo lo 7. Nombolo 7, hey, kafiwa la. Kafiwa ngempela kunombolo 7. Njengamanje isikhathi sakho u 23 minutes ngaphambi kobakushaye ihora leshumi nomuvo. 23 before 11 emsakazweni izwi lomzansi. Ngiphathelenge nangunombolo 3 wakho. Ubani lo ufeza uthi ke uma Qondana. Ake senze kanje sibone ukuthi siyamthola ngempela. Yebo, Feza.